0: 湘南ビーチ FM
1: 葉山堀内会館前の瀬田亭です。三浦の食材をふんだんに使った体と心に優しい和食のようなフランス料理をリーズナブルなお値段で提供しております。詳しくは葉山瀬田亭を検索ください。皆様のお越しをお待ちしております。葉山堀内瀬田亭でした。
2: Jazz on the Wind. Once a month, Monday Night Jazz. Live from Jazz Club Daphne in Kamakura. Supported by Hachiman Dental Clinic. At the venue, on the radio. Let's have a wonderful evening.
3: 金曜、
4: 土曜、
5: 日曜の夜9時から11時は
3: 30年前、
4: 40年前、
5: 50年前の全米トップ10
6: Hits Around the Clock.

0: 78.9MHz 湘南ビーチ FM サンライズミュージック。この後はウィークエンドバイザスイ。今日も湘南ビーチ FM とともに素敵な一日をお過ごしください。
1: 海からのポエム。この番組は逗子魚活のサポートでお送りします。海辺からの言葉があなたの背中をそっとしたり、あなたがさらに笑顔になりますように。潮風に乗せて逗子在住の詩人で日本ペンクラブ会員文筆家の中原香織さんの詩を私森川泉がお届けいたします。今週は蛍の夜、ホス、この2つの作品をお送りします。

ホタルの夜。風もない6月の夜、川面から湧き上がるホタルの大群。一面の漆黒に黄緑色の光の粒がポッポッと浮かんでは消え、消えては浮かぶ。そして次の瞬間、光の糸が細く長く伸び、闇を切る。誘うように怪しい光を放ってはこちらに近づき、光をぼかしながら離れていく。ホタルなのか、誰かの魂なのか、命を燃やして光り、力尽き闇へと消えていく。満天の星と蛍とおびただしい光の粒の中にいて、行き場を失っていく。

干す。梅雨の晴れ間、真っ青な空に洗濯物を干す。太陽の下に輝く洗濯物の白さ。そんな当たり前の白さがまばゆくて何度も仰ぎ見てしまう。この当たり前を見るために降り続いていた雨なのだと空に教わっているような気がする。美しい青と白に心を奪われている梅雨の晴れ間。中原香織さんの蛍の夜、そして干すでした。いかがでしたでしょうか。番組のサポートしていただいております逗子魚勝は、四季折々の食材を楽しめる老舗料理屋です。この時期おすすめメニューは鮎づくし、鮎とそばのセット、そしてうな重があります。さて、詩人文筆家、日本ペンクラブ会員でいらっしゃいます中原香織さんは YouTube で大人向けの癒される絵本を作っています。短い動画ですが、見るときっと元気になれますよ。湘南絵本堂、絵本はひらがなで検索をしてぜひご覧ください。また来週もお楽しみに。海からのポエム、この番組は逗子魚勝のサポートでお送りしました。

0: 西健介の人生は挑戦だ。
1: この時間は再放送でお送りします。
0: 始まりました、酒井健介の人生は挑戦だ。私が挑戦する男、酒井健介です。2026年7月1日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。この番組は石川県七尾市在住ただの会社員、私酒井健介39歳が日頃挑戦していること、いろんな趣味の話、そして最近起きた出来事などをブツブツと話していく、そんな24分間となっております。再放送は毎週水曜日当日夜8時から、そして毎週日曜日朝8時30分からとなっておりますので、そちらもよろしくお願いします。さあ、というわけで今日もこの時間は私の話にお付き合いください。さあ、2026年7月1日ということで、もう2026年も半分を折り返したということですけども、皆さん上半期はどうでしたかね。本当にね、ついこの間新しい年が明けたと思ったら、もうあっという間に7月半分ということでね、何もしなくても毎日忙しくてもどちらでも日々は淡々と過ぎていくということでね、私もね、一日一日を大事にして、過ごしていきたいなとは思いながらも、なかなかね、毎日毎日充実して過ごすっていうのはな、難しいなっていうふうに改めて感じておりますけども、まあ2026年、折り返しということで、残りの半年もまた楽しく過ごしていけたらいいなというふうに思っております。さあ、今日はですね、早速なんですけども、つい先日私、FM 河北近くのシネマサンシャイン河北にて映画を見てまいりましたので、そちらの紹介をさせていただきたいなと思います。今回私が見てきた映画はロングウォークという映画、洋画なんですね。普段はね、邦画の方ばかり見るんですけども、ちょっと今回は、趣を変えて、洋画の方を見てまいりました。あらすじをね、公式サイトから、少し、紹介するんですけども。舞台はアメリカ。戦争によって国家が分断された近未来のアメリカで、国を挙げて開催される競技、ロングウォーク。ただひたすらに歩き続けるだけで、破格の賞金と願いを一つ叶える権利を獲得できるこの祭典に選ばれし50人の若者が挑戦する。時速 4.8 キロをキープすること、速度を下回り警告を受けないこと、最後の一人になるまで歩き続けること、この勝者になるためのルールの裏に休息も睡眠も救いも存在しない、3つ警告を受けると即死の状況下で挑む地獄の一本道の先に待ち受けるのは希望か絶望かというあらすじなんですけども、これね、舞台がアメリカで、50人の選ばれし男性が用意スタートでただひたすらに歩き続けるというだけの映画なんですね。それで、ルールは3つ、時速 4.8 キロをキープしながら速度を下回り警告を受けず最後の一人になった者が勝者ということで、これね、まあ、R15 指定の作品だったんですよ。でね、この描写が非常に生々しくてですね、4.8 キロをキープできずに途中で歩き疲れて脱落する者もいれば、まあ、ずーっとね、休憩なしで歩き続けるということなんで、夜もね、ぶっ通しで歩かなきゃいけない。そして眠気に負けてリタイアする者もいると。で、そのリタイアした者、警告を受けた者が、まあ、射殺されるシーンが、とにかくたくさんあったんですよ。なのでね、ちょっとね、非常に私ちょっとヒヤヒヤしながら怖いなと思いながら見てきたわけなんですけどもね、ちょっ まあ、アメリカの映画なのでね、そういう残虐な描写が非常に多くてですね、まあ、度胸のある方は、ぜひ、見ていただきたいなというふうに思うんですけども、最後の方はね、まあ、勝負なんですけども、友情のシーンが垣間見えて、非常にいい作品でした。ただね、今回私、見に行ってきた時に、映画館にね、私一人だけだったんですよ。で、こういう銃殺のシーンとかがいっぱいあったので、もう一人でね、映画館でもう途中で目を背けながら見てきましたけども、ね、怖いもの見たさ、あーで、ぜひ、見てみてはいかがでしょうか。シネマサンシャイン河北では1日、現在、3回の上映となっております。今回は映画ロングウォーク紹介させていただきました。

0: Everywhere. Nurseries were selling it in pots, for God's sake.
1: In Queensland, of course, South Brisbane Railway Station used to win awards for having it on display.
0: Oh, God. Anyway, what's your little tool?
1: I started off cutting a hole saw in two and extending it, because you can't buy a hole saw deep enough to get down the crown out. Yeah. Just cut a hole saw in two and extend it with a bit of sewer pipe. That worked well, but then I got used to get choked up, and so I moved on. I eventually developed one. This is my latest one, which looks like a pastry cutter. Still got the bottom of a hole saw on it, but it's much lighter because I got rid of the top part, which is very heavy. You drill down into the, you cut the all the fronds off, drill down into the crown, and the crown just pops out the back. And the grip I weed with, seven of us there using it, we got out about 1,500 of the little blighters.
0: Oh, you're a champion. You're a champion. Where do you...
2: 喜びを分かち合ってましたけどもね、この人たちは明日仕事どうするんだろうとか、そういうふうに考えて見てしまうのは私だけなんでしょうかね。なんか本当に熱狂的な方はね、日本戦の日はすべて有給を取って、もう試合を観戦するっていうぐらい熱中しているっていう方がいるっていうのをこの間新聞で見ましたけどもね、やはりね、こうやって、日本代表として頑張る姿をみんな応援したくなるんだなというふうに思うわけなんですよね。なのでね、日本は残念ながら敗れてしまいましたけども、まだ、他のね、勝ち進んだブラジルの試合もありますからね、今後も目が離せないような感じになっておりますかね。あと、焼き飯かチャーハンか呼び名もしっかり統一してほしいですよね。これ中華料理屋にある、よくある話なんですけども。さあ、今回はそんな話でした。お時間がやってまいりました。人生は挑戦だ。お相手は酒井健介でした。さようなら。
3: 毎週月曜午前10時から放送中、へこみれ家屋ニュースの上野谷剛です。皆様の生活に身近なゴミや資源リサイクルについてお伝えしています。再放送は月曜午後4時からと週末、FM 家屋エコ未来家屋ニュースをお聞きください。
4: 旅行、入院、趣味、飛び重なる出費にどう戦う？
5: こんな時はコレクト！
6: 説明しよう。近親お手軽ローンコレクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
5: すごい。
7: お申し込みは
8: 近親。お疲れ様。長時間運転したけど無事についてよかったね。
9: こないだ河北モータースで点検していろいろと交換もしてもらったしな。
8: 河北モータースのおかげで安心だね。
9: あなたのカーライフをしっかりサポート、河北モータース。
10: 思い出リクエスト、ラジオネームアマガエッタさんからのリクエストとメッセージです。6月

は雨の季節。毎年この時期になると母は、この曲聴きたくなるんだよね、と言っていつも聴いています。私も影響を受けたのか、好きな曲なのでぜひ流してください。よろしくお願いします。というメッセージをいただきました。小林あさみで、雨音はショパンの調べをお送りします。

0: FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。
1: FM 靠后菇广播电台，感谢您一直以来收听 FM 靠后菇广播电台的节目，以后也请继续关注 FM 靠后菇。
2: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
3: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
2: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
3: こだわりの家づくり、家屋市表組。
4: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北ラジオ周波数。